a dubai ti ne wa po dubai ni je ki a ma lo si ni ti ogbo odorun kai ti ogbo oluwa kai ti to je dani ni lo je grand ẹwà nǹkan kìí ṣàdéṣe ẹ̀sìn.